0: ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱢᱟᱭᱩ ᱩᱥᱩᱜ ᱜᱤᱧ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱫᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱦᱚ ᱜᱚᱫ ᱟᱭ ᱢᱮᱥᱮ
1: ᱯᱤᱴᱤ ᱛᱤᱨᱮ ᱦᱮᱡᱮᱱᱟ
0: ᱱᱮᱜᱼᱮ ᱜᱮ ᱵᱟᱵᱟ
1: ᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ
0: ᱵᱟᱝ ᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱦᱚᱨ ᱛᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱪᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱢᱟ ᱦᱮᱸ
1: ᱦᱮᱸ ᱵᱮᱥ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱹᱧᱟ ᱵᱤᱴᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱ ᱢᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟᱢ ᱢᱟ ᱵᱤᱴᱤ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱮᱢ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞᱟᱭ ᱢᱮ
2: ᱱᱟᱜᱼᱟᱭ ᱵᱤᱴᱤ ᱫᱟᱜ ᱤᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱜ ᱢᱮᱭᱟ ᱟᱵᱩᱠ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟᱜ ᱢᱮ ᱩᱛᱩᱧ ᱡᱩᱴᱤᱡ ᱟᱢᱟ
0: ᱵᱟᱝ ᱟᱭᱩ ᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱷᱟᱱ ᱮᱢᱟᱭ ᱢᱮ
1: ᱵᱟᱝ ᱢᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱢᱟᱹᱧᱟ
0: ᱤᱭᱩ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱜᱟᱯᱟ ᱜᱮ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱟ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱤᱧ ᱤᱫᱤ ᱤᱭᱟ
2: ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱵᱤᱴᱤ ᱩᱱᱤᱢ ᱤᱫᱤ ᱤᱭᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱮᱬᱟᱭ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱮ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱞᱮᱫᱟ